0: Poslušaš?
1: Poslušam.
0: Slišiš?
1: Slišim.
0: Kaj slišiš?
1: Radio Slovenske Gorice.
0: To je tisto ta pravo. Radio Slovenske.

Kot kaže, klica več ne bo. Vsi, ki ste želeli, ste mali oglas danes. Kot rečeno, oddali želimo vam dobre, uspešne, ugodne in poštene kupčije.